Ketii oltung'ani kitaaniki itii nelemegira aing'unung'un. Ore oltung'ani kitaaniki itii netii ake ng'ata enkop. Netii ake ng'ata enkop maing'unung'una. Atiaka apaelong ore iltung'anak le Mau neliki siyo tenaa keshori ildaikan irmurran, nenare surutia selenken e Mau. Ejo oltung'ani otejo mashuru eloito naa mbikot aji shooki. Mbikot aja kinchoki, mbikoto nabake kinchoki, ng'urakin amu kalemeeta.